0: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludnie, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka a ja Rudy vás pobavíme slovenskou muzikou a piesňami nášho ľudu. Prinesieme vám oznámy aktivít, týkajú sa nás Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľnejšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for Slovaks throughout the world. Join us as we explore the world of Slovak music with spirit and pride.

0: In 1890, NSS Life was founded right here in Pittsburgh and now has grown to be a billion-dollar company across the country. Our mission? To safely provide financial security to our families. And our commitment is to continue to help families for generations to come. We're big enough to help and small enough to care. Come join us.
1: NSS Life, where family matters.
2: Ja za podrobnejšie informácie o tejto reklame dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Ich adresa je 1301 Ashwood Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317. Pamätajte, že v Národnom slovenskom spolku si môžete zakúpiť životnú poistku pre seba, pre členov vašej rodiny, prípadne pre vašich priateľov, susedov a tak ďalej. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše azda ťažko zarobené peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne plány investície a platia výhodné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Jednoducho zastavte sa tam alebo zvoňte im na telefón. Ich číslo je 724 731 0094 a pre vás, ktorí voláte zďaleka, zvoňte na číslo 1800 488 1890. A iné a podrobnejšie informácie o tejto organizácii a o aktivitách nájdete na ich webovej stránke pod heslom nsslife.org.
3: This week on August 15th, we will honor the Blessed Mother on the feast of her Assumption into Heaven. Dating back to at least the 5th century, the Assumption is one of the Church's oldest holy days. It commemorates Mary's peaceful departure from earthly life and her bodily Assumption into Heaven, offering us a foretaste of our own resurrection at the end of time. At the close of her earthly life, Mary was taken up into heaven, body and soul, without waiting for the end of the world as we must. God granted her this special privilege because of her sinlessness and fullness of grace. As patroness of Slovakia and the United States, we present this hymn in her honor.